0: جو ساس گرا ستھیا ہے میرا ہر ہر سوبر سے گرو من پھاو
1: جنو دیال ہوئے میرا سوامی
0: تس گر سکھ گر اپدیش سنا تس گر سکھ گر